Gidiya digidiya klandiya rato digidiya dungamge klandiya rato kejindungam jo klandiya rato jitere jandara klandiya rato are jirararwa klandiya rato amatiya kakiri klandiya rato ngaya sakamwo klandiya rato aramurebeba klandiya rato maniya kamana klandiya rato mureya koilowo klandiya rato maniyandiriyawo klandiya rato mamam sobiyawo klandiya rato mamamandir sayawo klandiya rato mamamadiyindogo klandiya rato mamadiyimandoguwo klandiya rato niyaindigidiya klandiya rato am tuko kubuwo klandiya rato mama ma gongonwo klandiya rato.